0: Місто дихає.
1: Разом в Бліц FM.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 20 червня у суботу у Більцеркві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 29 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну. Зеленський зазначив, що Росія зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. А Лукашенку вистачить тижня, щоб її прибрати. Якщо він це не зробить, зробимо ми, наголосив Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії, наголосив він. Макрон зазначив, що європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані із тим, що відбувається в Україні. Енергоатом продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та готується до відновлення пошкоджених приміщень. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами очільника Енергоатома, пошкоджені приміщення компанія відновить упродовж півтора місяця власними силами. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні. Серйозні та образливі заяви Трампа, спрямовані проти Джорджі Мелоні, це образа для всієї Італії, повідомив очільник МЗС. Біла церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Радужна хвиля. Бліц ФМ. Бліц ФМ.
1: Останнє вино, ще наче вода, шукає вогонь, а він вже до тла не врятує. Залишимо час.

0: Jambolit's Fun.
1: Якщо хочете ближче познайомитися в інтернеті з дівчиною, заводіть її куди-небудь. Наприклад, на сайт гарного ресторану.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 20 червня у суботу у Бельцеркві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.
3: Я хочу, як пташка, полетіти до тепла.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Чоловік, який 10 років пропрацював в шахті з відбійним молотком, заколисує сина за 4 секунди.
0: Blitz Fun. If you ask a stupid question.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Біблія.
1: 20 червня у суботу у Бійцеркві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 29 градусів.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Костянтинівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. Окрему увагу він приділив ситуації на Костянтинівському напрямку. Заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки на напрямку та безпосередньо в районі міста. Проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації. Сирський повідомив, що російські війська мають перевагу у кількості військових та не рахуються із втратами, за рахунок цього постійно тиснуть. Володимир Зеленський попередив співвітчизників, що Росія може активізувати свої атаки на українську територію, використовуючи ракети та дрони. Глава держави зазначив, що посилення ударів по українських містах і мирному населенню спричинено слабкістю Путіна. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні є критично важливою для НАТО в юридичному сенсі, адже її армія стримує масштабну агресію з боку Росії. Він також звернув увагу на те, що Путін прагне відновити вплив Росії до рівня СРСР, і реалізація цієї амбіції неможлива без контролю над Україною. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домігся виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку. Мадяр в останній момент прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що нібито нелегко йому вдалося. Також Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію нібито мають і інші держави-члени. Поки Путін відмовляється припинити війну проти України, ситуація для його режиму погіршується. Його напад на Україну став історичною помилкою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Але зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва, зазначив міністр. Біла Церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла Церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла Церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
1: Бліц Ньюс.

0: 20 червня у суботу у Бельцеркві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: Mr. Worldwide checking in. You know it's history in the making. Now mathematics.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Бліцфан.
1: У житті кожного чоловіка настає момент, коли він змушений купувати нові шкарпетки замість старих, поламаних.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
3: Бліцфан.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 відмінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про ярмарок, який на кілька днів перетворював Білу Церкву на центр торгівлі, зустрічі і кінних перегонів. Уявіть Білу Церкву середини 19 століття. На ярмарковій площі рух і метушня, дзвенять вуздечки коней, поміщики оглядають табуни і укладають угоди. Так починався Миколаївський ярмарок – одна з традиційних подій міського життя. 9 травня 1850 року в Білій церкві розпочався черговий 10-денний ярмарок. Але за цією жвавою торгівлею стояла складна історія великих маєтків і їхніх власників. Саме вона багато в чому визначала життя містечка. Після смерті у 1843 році сенатора графа Владислава Гжегоша тривалий час вирішувалася справа про спадок. Довічною власницею маєтків стала його вдова графиня Ружа з Потоцьких, а спадкоємцями четверо синів. Юридичний поділ маєтків відбувся лише після її смерті у 1862 році. Але вже наприкінці 1840-х кожен із синів фактично управляв своєю частиною. Білоцерківські володіння опинилися під управлінням третього сина, графа Владислава Міхола. Саме за його господарювання Біла Церква переживала період особливої активності. Розвивалося сільське господарство, торгівля та освіта. Одним із важливих проєктів стало завершення будівництва корпусів Білоцерківської гімназії, яку у 1847 році перевели сюди з Вінниці. Яскравим свідченням економічного життя містечка став і Миколаївський ярмарок 1850 року. До Білої церкви з'їжджалися поміщики з Київщини та Волині. Тут відбувалися випробування коней і кінні перегони. У змаганнях брали участь кінні заводи княгині Сангушко та білоцерківських маєтків. І за словами сучасників, перевага залишалася за місцевими кіньми. Такі ярмарки були не лише торгівлею. Вони показували, наскільки активним і заможним було життя Білої церкви у середині 19 століття. І шум ярмаркової площі тоді був найкращим свідченням того, що містечко розвивалося.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: ваша.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Комунальний заклад Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями: дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну. Зеленський зазначив, що Росія зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. А Лукашенку вистачить тижня, щоб її прибрати. Якщо він це не зробить, зробимо ми, наголосив Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії, наголосив він. Макрон зазначив, що європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані із тим, що відбувається в Україні. Енергоатом продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та готується до відновлення пошкоджених приміщень. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами очільника Енергоатома, пошкоджені приміщення компанія відновить упродовж півтора місяця власними силами. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні. Серйозні та образливі заяви Трампа, спрямовані проти Джорджі Мелоні, це образа для всієї Італії, повідомив очільник МЗС. Біла церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6
8: Радіо Бліц.

0: Бліцфан.
1: Виносив сміття. Сусіди подумали, що переїжджаю.
0: Бліцфан.

0: Погода.
1: 20 червня у суботу у Більцеркві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 29 градусів.
0: Погода.

FM. Якщо

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
4: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка» Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями. Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Умань, 90.6.
8: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся.
1: Не здаєшся.
0: Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше.
1: Менше.
0: Дочекаємося. Поборемо.
1: Поборемо.
0: Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
6: Так ранисенько. Це те, що Єремія презентує нам, друзі, всім свою класну пісню, яка називається «Квіти». Тож можу сказати, правда, Єремія? Єремія презентує всім квіти. Можна таким чином підвести риску?
7: Ви знаєте, так, квіти, воно, знаєте, має таке слово особисте до кожного, тому що, як би не було, але саме ось ця така частинка, то вона дає нам якийсь позитив. Позитив в чомусь, щоб ми якось в будь-якій ситуації завжди мали в серці якесь таке сонечко, тепло, кохання, любов. Тому квіти – це особлення того, що щоб ми були більш позитивніші, більш, як ти кажеш, веселіші, більш, якби ми мали, як ти кажеш, серце кохання, щоб воно нас стріляло і завжди наповняло. Тому, як би там не було, завжди любов в серцях має бути.
6: Клас. Тож, друзі, підставляйте руки, підставляйте серця, підставляйте вушка, адже Єремія дарує вам багато, багато квітів. Ну і давай одразу поговоримо про те, як народилася ця пісня. Це ж пісня про любов, правда?
7: Ви знаєте, як не крути, але в Єремії інакше не виходить.
6: Згодна.
7: Завжди

0: та кожна пісня має якесь своє особлення. В даному випадку це в більшості це родинні відносини, почуття, кохання, це ті речі, які не можна купити, не можна продати, обміняти, а це те, що народжується в серці.
1: Це любов?
0: Справжнє, яке... Так, це любов. Це справжні
1: любов,
0: речі,
1: яка обміну не підлягає, так?
0: Душею. Звичайно, тут ніяк, тільки щиро і тільки по-справжньому. Тому квіти, це теж пісня, має такий меседж, про те, що кохання, воно є завжди, і як би не було, ми завжди маємо мати певні якісь такі речі про те, щоб це кохання не опускати. Інколи, знаєте, бувають кризові ситуації, але в тих кризових ситуаціях ми завжди маємо бути поряд, тобто спілкуватися, проговорювати ці моменти. А от квіти – це комплімент позитивного настрою і хороших емоцій. Тому, мужчини, як би там не було, я знаю, що для мужчин це, ну, квіти – це якась така банальність, але, як би там не було, ви завжди маєте на увазі, що квіти для жінки – це є великий позитивний комплімент та хороший настрій і на цілий день або й на тиждень. Тому якщо ви хочете, щоб у вас була поряд позитивна кохана людина, то, звичайно, квіти будуть вам як доповнення до її настрою.
1: Слухайте, це був ранковий майстер-клас від Єромії, як зробити так, щоб жінка завжди усміхалася. А треба просто елементарно подарувати їй квіти. Я коли слухала трек вперше, для мене це, знаєш, от яка асоціація була, що, знаєш, от історія кохання, а ще раз, коли ти бачиш якісь конкретні квіти, в тебе в голові спливає той самий сюжет з тим самим чоловіком, так, або з тією самою жінкою, якщо брати. І, друзі, так, хочеться, щоб таких сюжетиків спливало якомога більше. Отже, зараз продажі квітів мають просто стрімко зростати, адже гімн просто Єромія написала для всіх любителів неймовірних букетів. Отже, сьогодні завдання на день, друзі. Подаруйте собі або комусь однозначно букет квітів і скажіть таким чином про любов. А я хочу відзначити кліп на пісню «Квіти». Слухай, ну це просто дуже красиво, дуже естетично. А підкажеш, де знімали ось ці красиві кадри, така архітектура?
0: Дуже скромний кліп, насправді. Ми просто зняли номер в центрі Львова в готелі і, як то кажуть, обрали такі гарні місця. Особливо це коли балкон і видно, як то кажуть, такий львівський Леополіс. І, звичайно, воно має свій такий...
1: Такий вайб. Кусу
0: харизму
1: під цю
0: пісню. Так.
1: У мене потягнулася рука до сайту «Укрзалізниці» одразу відправлятися до Львова, шукати ось ці місця, тому що, ну, прям дуже захотілося. Так апетитно і смачно ви це зробили. Молодці, всій команді привіт, зараз маємо сказати.
0: Дякую.
1: Ну і, друзі, ви розумієте, до чого я хилю. А просто зараз давайте ми перейдемо з вами на YouTube, знайдемо там Яромію, знайдемо кліп «Квіти». До речі, на нього вже 45 тисяч переглядів, і це тільки початок. Ми маємо розігнати цю історію, маємо писати класні коментарі, ставити вподобайки. Яромія читає. Правда ж, читаєте?
0: Звичайно, кожен читає.
1: Це так мило. Тож, друзі, давайте будемо підтримувати українських артистів, тим більше таких ніжних, тендітних і прекрасних, а ще невимовно мудрих дівчат, які дійсно підказують нам, як краще влаштувати сьогоднішній день, зокрема, з букетом. Ось такі невеличкі секретики і підказочки нам дають.
0: Так, понеділок потрібно починати гарно, звичайно.
1: Супер. Отже, друзі, зустрічаємося на Ютубі, лайкаємо, вподобаємо, коментуємо. А ось цей кліп «Квіти», ну і всі інші теж, звичайно, треба, правда? Переглянути, познайомитися зі співачкою, чи раптом хтось сьогодні побачив Єромію вперше. Ну і які соцмережі ти ведеш з особливою любов'ю? Де, куди залітати, де з тобою можна...
0: З особливою любов'ю, так, це, звичайно, це Інстаграм. Я там завжди кожному прихильнику відповідаю. Тобто, в нас там хороша комунікація, в нас там є відповідні якісь... моменти там. От, наприклад, зараз я проводжу конкурс про те, щоб знімали шанувальники свої відео під звук квіти. Ну, а я, звичайно, беру краще і подарую особисто великий гарний букет квітів.
1: Слухайте, ми не знали. А там такий конкурс, я народ, влітаємо.
0: А там у нас такий є. І, чесно кажучи, так приємно дивитися на ці такі хороші моменти, коли дівчата відправляють відео своїх історій про кохання, де символізуються там і квіти. Ну, це настільки так мило, що я не можу передати. І знаєте, інколи так, коли в тебе є якісь такі рутинні ситуації в голові, коли так споглядаєш, як воно відбувається в соціумі, а особливо ці почуття, ці молоді відносини, ну, це так приємно, якось так, знаєте, аж забувається про все погане і якось так поринуєш в щось позитивне. Друзі, такі моменти, вони завжди будуть окриляти. Тому не соромтесь, робіть хороші, позитивні речі.
1: І тегайте Яромію, обов'язково шукайте в Інстаграм, підписуйтеся на Яромію, знімайте, як ми щойно дізналися, там несеться просто такий фестиваль, конкурс коротких відео під пісню «Квіти», друзі, і змагайтеся за неймовірний подарунок від співачки, від Яромії, від усієї її команди. А ну і, звичайно, змагайтеся за усмішки у ваших коханих, яким ви приносите ті самі квіти. До речі, Єремія, які улюблені квіти в тебе?
0: Ну, загалом це класика червона троянда, але так. До речі, так як і в кліпі, червоні троянди були, тому це вже, як то кажуть, вони завжди зі мною, навіть і в кліпі. Але в загальному я не за квіти, а за увагу. Якщо, наприклад, ця увага відбувається, але не саме тими квітами, які я там люблю, це теж, знаєте, якось так класно, позитивно. От як попередня моя пісня «Білі ромашки», яка там символізувала про те, що не завжди потрібно, коли шукати легкі шляхи, а йти купити квіти, а можна їх нарвати просто в полі. Якусь отак, пару ромашок і подарувати. Клас. Тому, знаєте, немає значення, які квіти, бо квіти, вони вже особлення чогось позитивного. Головне, щоб була увага.
1: Ось яка головна думка, друзі, прямо зранку понеділка у вас має засісти в голові. Головне, увага, тож сьогодні обов'язково оточіть увагою ваших найдорожчих, ну і квіти будуть тут неймовірним подарунком. А ще пересилайте кліп «Квіти» від Єремії, нехай це буде теж таким натяком, такою квіточкою здалеку, яка теж обов'язково порадує. Єремія, давай звернемося зараз до всіх наших слухачів. Нас чує зараз Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав, Рокитне, велика частина Київщини, частина Черкащини. Давай всім чогось побажаємо і полетимо насолоджуватися твоїм неймовірно теплим чуттєвим співом в пісні «Квіти».
0: Друзі, я хочу вам побажати, щоб у вас завжди була тільки віра. Віра в те, що ви робите, в те, що ви плануєте, в те, що у вас якісь є починання. Надія на те, що ви вірите в те, що ви хочете для себе створити. Бо якщо надії не буде, ну, віра, вона легко пропаде. А от кохання, воно позиціонує в усьому варіанті і зміцнює ці всі відносини. Отже, віри, надії та любові. Щоб у вас завжди було тільки позитивна атмосфера і сонечко серця.
1: О, дякую, ми дуже обіймаємо, просто з усіма нашими слухачами, ось так подумки тебе обіймаємо. Єремія, дякуємо, що ти з нами, що ти пишеш таку неймовірну, класну, дуже теплу літню музику. І, звичайно, бажаємо з новими прем'єрами до нас. Ну, а зараз Бліц-прем'єри, квіти, Єремія на Бліц-ФМ. Бліц-прем'єра.

0: 20 червня у суботу у Бельцеркві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
1: Погода!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Кіно на дивані. Вітання всім, хто любить провести час за хорошим фільмом. З вами Володимир Дяченко, відомий кіноман. І сьогодні пораджу вам глибоку стрічку на подумати для хорошого кіновечора. Записуйте назву «Паразити». Так-так, оскароносний фільм, який сам режисер назвав комедією без клоунів і трагедією без злодіїв. Проте тут є місце іронії та чорної комедії, які в один момент змінюються елементами психологічного трилера. Про що кіно? Сім'я Кимів живе в злиднях, перебиваючись випадковими заробітками, поки одному з них не пропонують роботу в багатому домі. Недовго думаючи, хлопець підробляє диплом про вищу освіту і розробляє план з працевлаштування всієї родини. Хто тут паразити, хто лиходій, а хто жертва? Цікаво, що глядацькі думки розділилися, але байдужим фільм не залишив нікого. «Золотий глобус», «Пальмова гілка», «Оскар». Безсумнівно, він гідний і нашої уваги. Чому варто подивитись «Паразитів»? Хоча б тому, що до цього фільму не змогли причепитись навіть злі. Різні критики. 99% рецензентів вважають його шедевром. На сайті інтернет-бази фільмів йому присвоєно рейтинг 8,6. Це були «Паразити». Зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Костянтинівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. Окрему увагу він приділив ситуації на Костянтинівському напрямку. Заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки на напрямку та безпосередньо в районі міста. Проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації. Сирський повідомив, що російські війська мають перевагу у кількості військових та не рахуються із втратами, за рахунок цього постійно тиснуть. Володимир Зеленський попередив співвітчизників, що Росія може активізувати свої атаки на українську територію, використовуючи ракети та дрони. Глава держави зазначив, що посилення ударів по українських містах і мирному населенню спричинено слабкістю Путіна. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні є критично важливою для НАТО в юридичному сенсі, адже її армія стримує масштабну агресію з боку Росії. Він також звернув увагу на те, що Путін прагне відновити вплив Росії до рівня СРСР, і реалізація цієї амбіції неможлива без контролю над Україною. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домігся виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку. Мадяр в останній момент прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що нібито нелегко йому вдалося. Також Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію нібито мають і інші держави-члени. Поки Путін відмовляється припинити війну проти України, ситуація для його режиму погіршується. Його напад на Україну став історичною помилкою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Але зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва, зазначив міністр. Біла Церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла Церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла Церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо.

0: Ранкова білка.
1: Краще за місяць.
2: Ну що, друзі, у нас триває ранок прем'єри. От просто з понеділка починаємо говорити про неймовірні пісні, про прекрасних артистів, про класні вайби, про чудові рими, про музику. І зараз у мене в студії, напроти мене, знаходиться, друзі, ваш неймовірний краш. Це Стас Тулуман. Скажи всім доброго ранку, будь ласка.
3: Кажу всім доброго ранку.
2: А я схопилася за серце одразу. Стас, дуже ж так без попередження, одразу вірвався до нас. Друзі, можете не опускати долоньки, можете продовжувати плескати. Адже до нас приєднується прекрасна співачка, українська артистка, яка з Тулуманом записала класну дуетну пісню. І це Жанет. Скажи нам всім доброго ранку.
4: Всім добрий ранок.
2: Воу, дивіться, у нас тріо тут тепер в студії зібралося. Ранкова білка Маня, а також Стас Тулуман і Жанет. І от таким колективом ми сьогодні презентуємо пісню, яка називається «Як?». А ну хто скаже?
3: «Тримай мене міцно».
2: Я думала, знаєш, як ти скажеш «тримай мене», а Жанет скаже «міцно».
3: Давайте попробуємо.
4: Я хотіла, але думаю, ладно.
2: Стас просто притягнув ковдру на себе, як завжди. А тож, друзі, «тримай мене міцно».
4: Чоловік, він головний.
3: Я зробив паузу, секунду.
2: Все, просто у нас фотофініш мав бути в цей момент, він зробив паузу. Отже, друзі, «тримай мене міцно» від сьогодні вже ви можете чути в ефірі Blitz FM, це перше. Ну і, звичайно, скажіть нам, дорогі колеги, дорогі артисти, на яких платформах вже ця пісня є? Де вже вона набирає оберти?
3: На всіх платформах.
4: Spotify, YouTube Music, Apple Music, включайте всі, слухайте всі, які є платформи. Всі включайте, слухайте, лайкайте, зберігайте собі, включайте на повну гучність у своїх машинах, квартирах, тому що з музикою завжди веселіше все робити.
3: 100%.
2: Добре, друзі, значить, дивіться, по-перше, ми заходимо на всі площадки, шукаємо там, що вбивати, Стас Тулуман і Жанет.
3: Так.
2: От саме таким чином. Друзі, от вам інструкція. Вбивайте Стас Тулуман Жанет, «Тримай мене міцно», додавайте. І, звичайно, якщо є на YouTube Music, там можна, напевно, якісь коментарі.
3: Звичайно,
2: так,
3: під пісню можна написати коментарі, там вже їх дуже багато. Угу. Стараємося всім відповісти.
2: У нас є традиція почитати коментарі під піснями.
3: І там вона найбільше набирає обертів. Вже майже 25 тисяч прослуховувань за ці дні. З 5 червня вийшла пісня.
4: Пісня «Солено летить». Угу. Це нас Стасом не може не радувати, тому що вона реально вже літає. Люди просто шаленіють від цієї пісні. Дуже багато позитивних, не то, що дуже багато, майже все єдине, що це позитивні коментарі людей. Кажуть, давайте ще таких пісень, вона класна, з глибоким сенсом. Я неймовірно вдячна Стасу, що йому прийшла така ідея написати таку круту пісню. Він взагалі талант, тому я щаслива.
3: Дякую, що погодилася.
2: Від імені Жанет, я от таке серденько Стасу надсилаю, це тобі, від Жанет, від всіх твоїх прихильниць і вболівальників за ваш прекрасний талант.
3: Так.
2: А народ, скажіть, будь ласка, от сказала Жанет щойно, дякую Стасу за те, що він написав таку пісню. Як ти її написав? Як це сталося? Давай трішки копнемо вглиб історії.
3: Коли ми організовували концерт в Білій церкві і сяйнула така ідея запросити ще когось з артистів, щоб розбавити жіночою красою, цей концерт енергетикою, так. А я вже перед цим познайомився, був Жанет на одному з фестивалів в Києві, і кажу організатору, давай запросимо Жанет. Вона каже, ок, класна, гарна дівчина, з класним голосом, дуже чудовий репертуар, танцювальні пісні. І от ми запросили, Жанет, дякую, що погодилася, але кажу, щось не вистачає в цьому всьому. Десь немає якоїсь зв'язки. І такий сам собі ввечері думаю, мабуть, якби була дуетна пісня в нас з Жанет, то
2: було б, місточок.
3: Так, то було б дуже класно. І я пишу за Жанет, кажу, ти не проти дуетну пісню записати? Вона каже, я тільки за, що пишемо? Кажу, давай до завтра щось придумаємо. І ввечері сиджу, нашкрябую текст, і там в мене вже були деякі заготовки, скидаю їй варіант, демо-версію, вона каже, вау, супер, але я хотів її зробити в повільному жанрі, такому більш.
2: Так як перший танець на весіллі,
3: про любов,
2: так, правда?
3: Да. Але знову ж таки помітив, що на своїх концертах треба більше давати такого драйву танцювального, краще заходять концерти веселіше. Ну, в нас і так негативу вистачає, хочеться дати людям позитив. Жанет підказує, каже, було б прикольніше, якби вона така була більш драйвовіша. Я прислухався, кажу, окей, давай щось придумаємо, і зробили її танцювальну таку бистру. І дуже дякую Жанет, що вона погодилася, що вона своїм прекрасним голосом додавала оцей драйв, оцю силу, оцю мощу в цій пісні. І так, дійсно, хочу сказати, що без жодної гривні на рекламу ця пісня набирає великі оберти.
4: Я хочу сказати, що зараз мої прихильники мені пишуть: Жанна, настільки крута пісня, що це стає одна із найулюбленіших пісень їхніх в моєму репертуарі. Що дуже класна пісня, що ми класно звучимо, що ми злилися наші голоси. Реально, Стас, ну... Круто, я дякую, реально, я впевнена. Ну, слухай, можливо, ми ще колись буде зробимо, а хто знає,
3: що нас так
4: зацінили. І якщо вони нас напишуть в коментарях під пісню, що хочуть ще дует, то ми не можемо відмовляти їм. Тому, друзі, якщо ви хочете дует Стаса і Жанет, то давайте, пишіть.
3: Я надіюся, і його бабу не буде ревнувати. Ти його береш на себе.
4: Ну, бачите, я сказала з його бабулом, мені там почали писати, то Петро молодого, красивого, сексуального, гарячого. Ну, то...
3: Тримайте.
4: Підпісна рана не підходить.
2: Дякую. Насправді енергетика ваших фанатів просто зашкалює, тому що зазвичай виходить так, фанати вам чогось побажали, і воно у вас все так і реалізується. Слухайте, клас, хай вони вам набажають, а просто Греммі одного дня отримати ось таким прекрасним, неймовірним дуетом. Ну і, друзі, я вас спрямовую підтримувати українських артистів, спрямовую вас у соцмережі до Стаса Тулумана. Вже знайомі нам, вже неодноразово ми нагадували вам про те, що варто підписатися на його легендарний TikTok, з якого, в принципі, і пішла його, стартувала його кар'єра саме українського музиканта. Ну і, друзі, додавайте собі нове ім'я Жанет, відкривайте для себе, додавайтеся. Де шукати Жанет? Скажи, будь ласка, де ти найбільш активна?
4: Жанет є скрізь, активна і в Тіктоці, і в Ютубі, і в Інстаграмі. Я веду такий прям блог, я виставляю і своє життя, і подорожі, і взагалі, і чим я живу, і чим я дихаю. Тому підписуйтеся, за мною, я впевнена, буде вам цікаво спостерігати. Жанет Сінгер, дуже буду рада познайомитися з новими прихильниками.
2: Отож, друзі, не випускайте зараз ваші гаджети з рук, шукайте Жанет Сінгер і Стас Тулуман. Зайдіть, підпишіться, напишіть пару коментарів, артистам буде дуже-дуже приємно. Ну і не забувайте, що сьогодні ми зібралися для того, щоб прем'єрити пісню, яка називається «Тримай мене міцно». Але це не всі новини від Стаса Тулумана, зокрема, я точно знаю, що зовсім нещодавно у Стаса був просто концертний двіж. Розкажи нам про це, будь ласка, поради. Ми хочемо всі зараз просто порадіти за тебе, щоб наші серденька стрепенулися і сказали: наш хлопчина, пам'ятаємо його від самого початку, коли він організовував свій перший концерт. А тепер його не зупинити.
3: Ну, дякувати Богу і моїм прихильникам, що вони збираються на концертах, і крайні мої концерти мене дуже порадували люди, які прийшли, які заповнили зали цією сильною енергетикою, підтримкою. Саме крайній концерт був в Києві, це було щось неймовірне. Перед цим...
2: В Києві? Розкажи нам про це! Ти зібрав київський зал?
3: Я скажу чесно, дуже тяжко збирати такі міста, як Київ, і взагалі міста-мільйонники, вони мають куди ходити, звичайно, Барські, Півоварові і так далі. Але я скажу, що кожен артист має своїх прихильників, і якщо вони збираються, то зали збираються. Так, це невеликі зали, не на 15 тисяч, але...
2: А з чогось треба починати.
3: Так, щось треба починати, і оцю енергетику, цю силу, цю підтримку, яку дають мої глядачі, мої слухачі, відчуття, що там більше 15 тисяч людей. Угу. Коли вони співають кожну твою пісню, від не тільки приспів, а від куплета до куплета, приспів і все, це просто не передати словами. Я дуже-дуже-дуже дякую всім, а ще більше мене просто розривають емоції, коли люди приїздять не тільки місцеві, приходять, а їдуть там і за сотні кілометрів на концерти. Це на кожному концерті зал розділяється на гостей та хазяїв.
2: Клас. Слухайте, друзі, зараз звертаємося до всіх фанатів Стаса Тулумана. Дякуємо за те, що ви підтримуєте його. Саме завдяки вашій підтримці українські артисти ось так зростають, рухаються вперед. А хочу вам, друзі, поділитися ще одною класною штукою, адже Стас Тулуман, він взагалі, душа в нього спортивна. Давайте будемо відвертими, тому він прагне високих результатів, він готовий до цієї боротьби. І я знаю, що ти був учасником дуже важливої спортивної події, як музикант. Не як спортсмен.
3: Так, це було вперше в моїй історії. Мене запросили на закриття всеукраїнських змагань пліч-о-пліч орієнтування, спортивне орієнтування. Угу. Там брала участь вся Україна, і було саме приємніше, коли я туди приїхав, а підбігає Біла Церква і каже: о, Стас, привіт, ми вас знаємо, можна латешку для нас?
2: Ну, дійсно, оце неймовірно приємні миттєвості, і якщо зараз нас чують ті учасники змагань, які прибігали до тебе по латешку, то ми вам переказуємо неймовірні вітання. А, і так також хочеться запитати, у тебе була мрія провести концерт величезний в твоєму рідному місті. Скажи, як все вдалося?
3: Ой, там взагалі супер. Я,
2: це ж Шпола, так? Переказуємо вітання в Шполу.
3: Шпола, Черкаська область, це емоції, які не передати словами просто, тому що я там народився, мене там знали з маленького, і приїхати вже як виконавець своїх пісень, це для мене було трішки тяжко наважитися. Але я спробував, я ризикнув, і дуже дякую своїм землякам, які підтримали мене, заповнили повний зал. Це рекордна кількість людей, яку я збирав на своїх концертах. І такі емоції ще до сих пір згадую, і в мене всередині.
2: А, і руки тремтять, прямо, серйозно. Так. А скажи мені, будь ласка, Жанет була на цьому концерті?
3: Ні, Жанет в Шполі не було.
2: Ну, я так думаю, що вам треба посилювати якось більш інтенсивно цей концертний рух робити разом.
3: Ми виправимося.
2: Жанет, розкажи, де ми можемо почути тебе, Жанет? Куди нам треба сходити на твій концерт?
4: От зараз я знаходжуся в місті Львові, у мене вчора був сольний концерт в місті Львові, в центрі Довженка, зал великий на 800 місць, майже був аншлаг, залишилося 40-50 квиточків непроданих, і для мене це прям дуже-дуже крутий результат, я щаслива, тому що енергія неймовірна, люди танцювали, співали, багато відміток, багато нових підписників, також планується концерт, в цьому році ще мінімум у мене три плани. Є Західна Україна, є Центральна Україна, звичайно, хочеться і Київ одолати, звичайно, це буде точно не 800 місць, менший зал, тому що Стас правильно каже, в місті мільйоннику дуже важко зібрати, тому що їм є куди ходити. Так само у Львові, я дуже багато докладала з команди зусиль, щоб і реклама була, і в своїх соціальних мережах виставляла, але реально, я думаю, що ні одна людина не пожалкувала, тому що це живі емоції, реально. Ми молоді, починаючи артисти, по-правді кажучи, ми ставимо квитки не дуже дорогі, і реально, чим піти в заклад поїсти салат «Цезар» чи піти на концерт до молодого українського талановитого артиста, я думаю, тут очевидно, що обирати. Правильно, Стас?
3: Правильно. Тому... Я хочу сказати, що я побачив в соціальних мережах твій вчорашній виступ, і я дуже задоволений. Це було просто кайфово, це було класно, молодець. Я уявляю, що це було наживо.
4: Так, дякую. І я реально щиро радію за молодих артистів, тому що я знаю, який це складний шлях. От реально, коли я дивлюся Стаса і сторі після концертів, от, ну, не знаю, можливо, в мене не то, що немає заздрів, я щаслива, що ми, молоді артисти, так, ну, в принципі, швидко стаємо на ноги. Ну, реально, коли я знаю, що раніше кар'єру і по 10 років будували, а, ну, зараз є TikTok, є платформи, тому дуже важливо все від людей. Люди, підтримуйте молодих артистів, ходіть на концерти, насолоджуйтеся, знімайте, відмічайте нас, підписуйтесь на нас, бо для нас це дуже і дуже важливо. Ну, а якщо ви будете на нас підписані, то ви, звичайно, будете бачити кожен наш концерт, де він буде відбуватися, і приходьте.
2: Клас! Такий заклик неможливо ігнорувати. Супер, наша Жанет Сінгер, а також Стас Толман. Друзі, підписуйтеся на них в TikTok, Instagram. А, звичайно, знаходьте їх канали в YouTube і будьте першими, хто побачить, поставить вподобайку. І знаєте, як вам буде приємно, коли ці люди одного дня будуть отримувати престижні музичні премії на великих сценах, а ви будете казати «Я супроводжував їх від самого початку». Тож, народ, вітаю вас тим, що так, маєте ви таку можливість. А, ну і, власне, зараз будемо слухати вашу пісню, яка називається «Май мене міцно». А розкажіть нам, будь ласка, що б ви хотіли, щоб наші слухачі, всі, вся оця величезна компанія з цієї пісні собі взяла? Коли її вмикати? В які моменти життя? І взагалі, от зверніться, будь ласка, до всіх слухачів, і нехай пісня отримує зараз першу прихильність в серцях людей, які навіть не чули про неї до цього.
4: Я би хотіла сказати, що ця пісня, реально, ми з Стасом намагалися в неї вкласти, не те, що намагалися, ми вклали в неї всю свою душу, максимально хотіли передати емоції, почуття. І це в цій пісні, це нагадування про те, що справжнє кохання проявляється не лише в красивих словах, а й у підтримці, турботі, готовності бути поруч у найважливіші моменти життя. Тому тут і є це слово «тримай мене міцно», «не відпускай». Тому, люди, любіть, кохайтеся, продовжуйте рід український і слухайте нашу пісню. Так?
3: Так, підтримка в цій пісні про те, що кохання дійсно не тільки на словах, не тільки люблю і на тому все, а має бути сильна підтримка в любій ситуації. І там навіть є слова, що вкради мене від усіх. Ну, типу, я вже так Не дотично, але вкради мене від усіх і тримай мене міцно, коли мені дуже тяжко, або мені коли дуже хорошо, бо різні ситуації бувають.
4: Знаєте, я завжди, коли співаю цю пісню, я думаю про те, що от мені хочеться зупинити час та паузу і реально бути ці пісні, бути з коханою людиною, слухати, ну це класно. І от реально мені всі казали, що це пісня мед для вух, каже, я її на повторі по 24 рази тако слухаю, реально це мед для вух. Якщо ви не вірите, візьміть, зайдіть в YouTube або, а ще краще, на музичні платформи і послухайте.
3: Так, краще вас послухати.
2: Хто це не вірить, скажіть мені, будь ласка, після такого представлення, після такої запальної промови від нашої неймовірної Жанет Сінгер, як можна не повірити, друзі, пропустити цю пісню повз вуха? Отже, ми знаємо тепер, що додавати до себе в плейлисти, тримай мене міцно, від Жанет і Стаса Толумана. Стаса, звернись і ти, будь ласка, до всіх, побажай нам чогось такого класного, щоб все реалізувалося, все збулося, тому що, ну, зазвичай, як ти сказав, так і буде. Тому давай, від душі.
3: Позитив, щоб все було в ваших родинах і у вас добре, щоб вірили в завтрашній день, щоб було кохання взаємне, таке до безтями, як в цій пісні, щоб вам хотілося кохати, бути коханими, жити далі і створювати сім'ї, як каже Жанет, продовжувати український рід. Всім кохання.
2: Ось, друзі, ну і тримайте один одного, обов'язково.
3: Звичайно, підтримка – це саме головне.
2: Нехай ця пісня стане для нас ось таким девізом. Тримаємо один одного. І я вас, друзі мої, Жанет і Стас, я вас дуже вітаю з прем'єрою. Зараз вперше на хвилі Blitz FM ця пісенька прозвучить. Обіймаю вас міцно, тримаю вас міцно за руки. Ну і, звичайно, чекаю вас із новими прем'єрами зовсім скоро. Blitz прем'єра.

0: 20 червня у суботу у Бельцеркві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 29 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 4030.
6: Бліцфан.
7: Чоловік, який 10 років пропрацював в шахті з відбійним молотком, заколисує сина за 4 секунди.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Чи можливо з психіатричним діагнозом не ставати на облік?
2: Діагноз може встановити лише лікар. Коли ви звертаєтеся до лікаря, ви вже стаєте на лікарський облік. Проте психіатричний діагноз не є перепоною для того, щоб продовжувати жити своїм звичайним життям.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради» запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068 293 1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Умань 96.
8: Радіо Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
9: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
7: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
9: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
7: Їхні успіхи і невдачі.
9: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
7: Слухайте щодня о 23:00
6: «Артхаус» на Blitz FM.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
5: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
6: А ти сьорбни та відгадай.
5: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
6: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
5: І коштує, як півцарства.
6: Ні, всього 30 копійок за літр.
5: Та де ж така криниця?
6: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
7: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
6: Центр очищення води – це номер один.
8: Гребля Клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
8: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
9: Спа-зона, сауна, хамам.
8: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
9: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
8: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
9: Ми чекаємо саме на вас.
8: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Умань 96.
12: Радіо Бліц FM.
13: Вітайте! Можна навіть просто відкласти всі ваші справи, тільки кермо не кидайте, так? І поплескати. Сьогодні до нас прийшов В'ячеслав Вульківський, президент Федерації боксу Білоцерківської громади. Привіт!
14: Привіт, друзі!
13: Привіт, одразу так по-бадьорому, розшнурував рукавиці одразу і привітався.
14: Зняв капу.
13: Точно, оці ваші тонкощі є. Ну і друзі, зараз біля пана В'ячеслава знаходиться справжній чемпіон. І я хочу, щоб зараз ми всі будемо зараз просто радіти і стоячи плескати. Адже до нас завітав Владислав Климчук. Клим, так дозволили його називати. І він володар поясу чемпіона України серед ветеранів бойових дій. І просто зараз ось ці оплески, ось ці летять у ваш бік.
15: Вітаю, друзі, вітаю.
13: Привіт! І сьогодні ми будемо розповідати про неймовірну подію, яка відбулася буквально днями, от кілька днів, ще навіть не вщух слід після цієї боксерської події в місті Біла Церква. Ми будемо розповідати зараз про турнір, присвячений дню першого визволення Маріуполя. І натхненник, один з організаторів, людина, яка була максимально дотична до цього турніру, пан В'ячеслав, розкажіть нам, будь ласка,

0: Що як ви влаштували його, як ви його організували? Хто були ті люди, які підставили вам плече?
1: Цей турнір вже проходить у нас вдруге в Білій Церкві, і цього року він став більш масштабнішим. Долучилась громадська організація «Азов Простір», а також все це відбулося за підтримки і головного організатора, це громадська організація «Важливі дії». Вадим Воскобойніков максимально, скажімо, долучився до цього заходу, і ми всі спільно зробили таке, знаєте, навіть важко описати словами.
0: Це було дуже масштабне.
1: Дуже масштабне дійство, да, наскільки душевно в якійсь мірі, тому що в цьому турнірі прийняли участь військові, ветерани бойових дій, тому всі, хто були присутні, ну, залишились просто в захваті.
0: Ви лишилися однією такою великою родиною. Я бачила багато ваших світлин, багато відео, фрагментів саме з цих змагань. Дійсно, на такому дуже теплому вайбі все це відбувалося.
1: Так,
0: і
1: так.
0: Я хочу чергове подякувати вам за те, що ви знову, ви і всі ваші колеги організували в місті Біла Церква ось такий дуже важливий, дуже вагомий спортивний турнір. І давайте ще раз пригадаємо про наші попередні розповіді. Давайте так озирнемося назад, пане В'ячеславе. Колись ви прийшли розповідати нам про те, що відкрили школу боксу імені Олександра Гвоздика, так?
1: Так, так.
0: Потім ви розповідали про ваші перші турніри. Турніри ставали все більш вагомішими і вагомішими, і нарешті ви досягли якогось свого Евересту, чи мені так здається?
1: В якійсь мірі так, звичайно, це ж я не вважаю, що це ще Еверест.
0: Так,
1: але,
0: це
1: знову
0: ми тільки
1: ж таки,
0: на базовий табір, так,
1: так
0: піднялися.
1: Так, це все, знаєте, один в полі не воїн, і дякуючи, знову ж таки, нашим друзям, і школа ця відкрилась, і турніри стали більш такими, знаєте, на рівні. Тут дійсно всі, хто приїздили до нас з інших міст, зазначали, що просто рівень, знаєте, чемпіонату Європи, той же там турнір пам'яті Поповича у нас проходив, ну, просто на такому рівні, що в Україні, ну, я був на багатьох турнірах і буваю, і 100% можу сказати, що такого рівня організації змагань, ну, я ніде не бачив.
0: Угу. Тобто ми бачимо, що ви ростете, ми щасливі 100%, спостерігати
1: так
0: за цим процесом. І дуже хочеться бажати вам подальших величезних звершень. Ну і, звичайно, чемпіонат Європи одного дня організовуємо.
1: Вже про це говоримо. Вже про це говоримо, да, і такі плани є, насправді.
0: І прямо в Білій Церкві.
1: В Білій Церкві.
0: Клас. І хочеться запитати, ну так, я думаю, всім нашим слухачам буде цікаво, якщо не бачили, так, от, просто вперше почули про цей турнір, де можна подивитися відео? На ваших сторінках в соцмережах, правда?
1: Так, на сторінках в соцмережах, це і сторінка організації «Важливі дії», угу, і сторінка Федерації боксу Білої Церкви, також наші особисті сторінки, ми там повністю всю інформацію викладаємо.
0: І школа Гвоздика.
1: Так, так, і сторінка школи боксу
0: Тож,
1: Гвоздика.
0: Друзі, підписуйтеся, якщо ви цікавитися спортом, зокрема боксом, маєте тримати руку на пульсі всіх подій в Білій Церкві. Якщо ви шукаєте школу для ваших дітей, якщо ви хочете, щоб вони теж ставали зірками боксу, то, звичайно, підписуйтеся на всі соцмережі, слідкуйте. І навіть можете подивитися на світлини з гостями вашого турніру. Хто до вас приїздив цього разу?
1: Цього разу до нас, це вже не вперше, зазначу, що приїздив Святослав Паламар Калина, це герой України. Дуже відома постать, історична постать, жива, яку можна побачити, поспілкуватись. Дуже, дуже класний чоловік. І також були відомі спортсмени, це Денис Берінчик, чемпіон світу за версією WBO, і Олександр Гвоздик прилетів з Сполучених Штатів Америки підтримати нас, подивитись турнір, підтримати військових, і, звичайно, Владислава підтримати. Олександр Гвоздик готував Владислава до цього поєдинку, і досить так, знаєте, також серйозно віднісся до всього, і Владислав пройшов класний збір в Італії разом з Олександром.
0: Угу.
1: Тому ми готувались дуже досить серйозно.
0: І це відчувається одразу, слухайте, ну, підготовка, Владислав просто не міг не здобути цей пояс. Але Владислав не сам, очевидно ж, правда, брав участь і не з якимось тільки одним партнером. Скільки взагалі було учасників?
1: Взагалі в турнірі прийняло участь 22 спортсмена, це 11 пар боксерів. планували взагалі трішки менше, але було дуже багато охочих, і ми вже таку знайшли золоту середину, щоб уже і ми встигли це все провести, тому що такий час, якщо були б ще, не дай Бог, там повітряні тривоги, ми просто не вклалися б в час проведення. І ось, да, до нас приїхали хлопці з нуля, от в прямому сенсі слова з нуля, да, і на наступний день вже поїхали всі по своїм бойовим...
0: З медалями,
1: з подяками, з подарунками, да, партнери підготували класні подарунки для них, ну, всі були в захваті.
0: За що ми всім вашим партнерам, всім вашим колегам, всім організаторам вчергово дуже сильно дякуємо. Ну, і я зараз хочу звернути всю нашу увагу на чемпіона, який скромно сидить із тату кріселком. Друзі, ви маєте знати, що пан Владислав Климчук, тобто Клим, він не тільки володар поясу чемпіона України серед ветеранів бойових дій. До того ж, він, крім того, що займається боксом, чим ви ще? Давайте, щоб ви самі всім спочатку.
2: Можна проще сказати, мастер спорту всіх видів спорту. До цього я ще займаюся, крім цього боксу, ще футбол, граю за команду «Шахтар Сталеві». Також почав займатися, експериментую над танцями. Також хочу спробувати, і це не мій кінець. Я ще щось буду додавати, ще буду розвиватися, є ще дуже багато яких видів спорту, яких мені цікаві. Але, на жаль, в сутках, щоб було не 24 години, а більше, я б, мабуть, все взяв.
0: А дуже цікаво от про кожен ваш досвід, до речі, почути. Мені особисто дуже в серце запав, ви можете подумати, що танці, і це правда, але, звичайно, ваш досвід гри за команду «Шахтар». Розкажіть, будь ласка, яке зараз становище цієї команди? На якому місці вона зараз у чемпіонаті?
2: Ми зараз в чемпіонаті знаходимося на 5-му місці в Суперлізі. Є зараз в Україні, давайте почнемо з самого початку. Я в «Шахтар Сталеві» доєднався в 24-му році. Це якраз коли я отримав поранення. Ні, не 24-му, 25-му. І ми вже впродовж цього періоду, ще коли не було амфутболу взагалі в Україні, тільки я попав на той момент, коли він тільки заснувався. Тоді було 4 команди з амфутболу. На даний момент вже до 20 команд зараз уже в Україні з амфутболу.
0: Ну, це розвивається, так?
2: Цей спорт дуже розвивається, так. І зараз становище напружене, бо також є до чого рости, і ми зараз...
0: Сильні суперники,
2: да,
0: виявляються.
2: Сильні суперники. Коли було на самому початку тільки 4 команди, зараз вже 18, і кожна команда вже набирає великих обертів, і вже конкуренція запал гри вже такий на високому рівні. І вже готуємося під кожну команду, проводимо збори також.
0: Все по-справжньому. Да, тобто все зануритись повністю всю футбольну атмосферу.
2: Да. Але тяжко занурюватися в один вид спорту за те, що ще є і бокс, і футбол, і танці. І це поєднувати дуже тяжко, але ми це поєднуємо
0: і ви
2: показуємо,
0: можете,
2: результат.
0: Так, ви можете давати уроки приватні з тайм-менеджменту, з того, як все встигати.
2: Мені ще треба повчитися трошки.
0: Ну, ми вам однозначно цього бажаємо з усіма нашими слухачами. Що стосується танців, знаю я, що сьогодні ваша партнерка має сьогодні визначну дату. Може, ми її привітаємо?
2: Да, пані Олександра, директор «Шає Плюс», вітаємо вас з днем народження, бажаємо щастя, здоров'я і досягнення всіх цілей. Не здавайтесь, рухайтесь вперед, тільки вперед.
0: Клас. І давайте всім нашим слухачам відкриємо секрет. Пан Владислав от буквально скоро візьме участь в якомусь танцювальному заході.
2: Да, у нас
0: як
2: буде проходити 2 липня бал «Хоробрих сердець», так що в місті Київ, так що всіх запрошуємо. Доєднатися на сторінки, приватні повідомлення пишете, якось організуємо путівку на бал.
0: Неймовірно. От кожна попелюшка мріє потрапити на бал, і тут пан Владислав прямо зранку на радіо Бліц ФМ всіх туди запрошує. Ну, до речі, згадали ми про те, що пишіть приватні повідомлення, куди писати. Я думаю, що зараз всі, хто вас почули, всі у вас неймовірно закохалися, і всі вирішили, що ми маємо бути вашими фанатами. Де вас знайти, як підписатися?
2: В всіх соцмережах є, там, я думаю, десь посилання, заходьте на Бліц.
0: Ми на Blitz.fm 103.3 залишимо посилання, так?
2: Залишить посилання і можете приходити і дізнаєтесь всю інформацію на моїй сторінці.
0: Одразу видно, що людина просувається в соцмережах. Дуже, дуже потужно. А тож, друзі, дивіться, з нами сьогодні Владислав Климчук, і ми однозначно будемо тримати кулаки за всі види вашої діяльності, але особливо ми переживаємо за ваші боксерські здобутки. Ми вже зрозуміли, що вас до цього такого величезного поєдинку готував навіть Олександр Гвоздик, і долучалася вся школа, пан В'ячеслав, я впевнено підтримував. Розкажіть, будь ласка, про ваш боксерський досвід. Я чула, от поза ефіром ми говорили, що у вас була якась така шалена просто кількість поєдинків вже цього року.
2: Так, я, для мене цей турнір був дуже важливим, тому що я на цьому турнірі провів свій перший поєдинок в ветеранському боксі. Рівно рік назад, 13 червня, я провів перший свій поєдинок, і цим тоді загорівся далі і почав.
0: Ви тоді виграли?
2: Тоді в нас були, як сказати, більш показові, чим якісь рейтингові поєдинки. І потім я почав займатися, ми познайомився з В'ячеславом, перейшов в школу Гвоздика, ми почали тренуватися і набирати обороти. І всі тренера там дивилися, коли мене у хлопців, юніори, правильно назвати? Хлопці
1: наші. Ну, є молоді, да.
2: Молоді, коли вони виступають там 2-3 рази чи 4 рази на рік. А в мене кожного місяця по 2 поєдинка, тренер каже, ого, я не співаю, я кажу. То ми дуже багато їздили, дуже багато де виступали, і дуже тренування, і у нас поєдинок, тренування, поєдинок.
0: І дуже протягом, насичений графік.
2: Дуже насичений графік, і це продовж року це все відбувалось.
0: І класно, що у вас такий тренер потужний, який разом з вами витримує ваш, по-перше, насичений в цілому графік, ну і, звичайно, графік тренувань. Давайте вашому тренеру перекажемо велике вітання.
2: Олександру Володимировичу велике вітання. Кирильченко, ти найкращий.
0: Ну і, друзі, якщо ви шукаєте школу, яка може закалити характер, правда, навчити азам ось саме цього прекрасного спорту, а дуже складного, як на мене, боксу, то, друзі, звертайтеся до школи імені Олександра Гвоздика в Білій Церкві, підписуйтеся на всі соцмережі її і, звичайно, знаєте, куди рухатися далі. А, власне, я хотіла б ще запитати у вас про ваш бойовий досвід. Де ви його набули?
2: Я приєднався в підрозділ в 22-му році, кінець 22-му році, в 12-ту бригаду спеціального призначення Азов на посаду кулеметника і участвував у бойових діях. І на останньому участку фронту в Серебрянському лісництві при виконанні бойового завдання став на протипіхотну міну і відбулася ампутація кінцівки. Пальці порозлітались, звісно. За пальці обідно. Саме обідніше за штани. Штани, звісно, можна було по шву порізати, але їх поза швом.
0: Говорили ми з вами поза ефіром про почуття гумору. Дякую дуже за ось такий приклад. Ну і, звичайно, хочеться від імені всіх наших слухачів подякувати вам за вашу службу. І хочу, щоб ви зараз переказали вітання всім вашим побратимам. Будь ласка.
2: Так, хлопці, другий батальйон, друга рота, всім вітання. Всіх обійняв, в суботу зустрінемося. Все, всіх люблю, обнімаю.
0: Ось навіть так про побачення в прямому ефірі заявили. І ще поза ефіром говорили ми, що нам треба комусь переказати вітання в Умань. Так?
1: Хочемо переказати так. У нас є член Федерації боксу Міша Дакал. І він капітан, діючий військовий. І коли ми проводимо змагання, він намагається всіма усіляко відпроситись у свого командира, приїхати в Білу Церкву і допомагає нам з турнірами. Тому, Міша, ми тобі передаємо вітання. Ти кращий.
2: Да. Міша найкращий.
0: Ось така сила хвиль, FM-хвиль, так, які долітають, зокрема, ну, куди завгодно. В нашому випадку це і Біла Церква, і Фастів, і Богуслав, і Рокитне, і Умань. Так, тож, звичайно, панові Михайлу. І всім-всім вашим побратимам, всім ми зичимо всього найкращого і, звичайно, здоров'я і звитяги. Ну, і ще раз хочу звернутися до вас, пане В'ячеславе. Звичайно, ви щойно, ну, я думаю, ви зараз тільки переводите подих після ось такої інтенсивної організації вашого турніру. Розкажіть нам, будь ласка, на що нам розраховувати далі? Чи готуємося ми ще до якогось турніру, який ми можемо вже анонсувати? Чи це все секрет?
1: Ну, в цьому році в нас ще планується такий літній табір для наших дітей з Білої церкви, боксерів. Працюємо поки над цим, щоб вони трошки відпочили. Бокс цей рік насправді був дуже насичений турнірами. І ось дійсно, як Влад говорив, що тренери просто не встигали з одного турніра на інший. У нас були такі випадки, коли один тренер їде в одне місто, везе там, наприклад, юнацьку збірну. Олександр Володимирович їде з Климом вночі у Львів на поєдинок. Да, і ми вже взяли молодого тренера Богдана. Богдан Чайка, да, передаємо тобі привіт також. І він вже почав спочатку як на заміні працювати, а потім вже повноцінно, да, став вже тренером школи боксу Олександра Гвоздика. Тому у нас три тренера працює. Uh-huh. І по турнірах в нас плануються чемпіонати області в серпні місяці і чемпіонати України. Uh-huh. Тому ми поки готуємось до цих змагань. Наш представник чоловічої збірної готується в кінці тижня представити Білу Церкву на чемпіонаті України серед еліти. Це Віталій Михайлов в ваговій категорії 60 кілограм. А от уже юнацька і юніорська збірна, вони вже будуть вже в серпні боксувати. Потім у нас Кубок Олександра Гвоздика на відкритті школи, не в дати відкриття школи боксу. Це 21 вересня. Плануємо, да, зробити хороший турнірчик, такий місцевий, але відкритий.
0: Теж грандіозний, я впевнена.
1: Відкритий, да, приїдуть, я думаю, команди з багатьох міст до нас, Білу Церкву. Плани по цьому турніру ми трошки пізніше, я думаю, ми його зробимо більш масштабніший, але поки в нас в Білій Церкві це два таких основних турніра. Це турнір пам'яті Поповича, який вже в нас має статус чемпіоната України. І це турнір так, 13 червня, на, от, присвячений першому визволенню Маріуполя.
0: Клас. Ми розуміємо, що зупинятися ви не збираєтеся. Це чудово. І тож, друзі, якщо ви нас зараз чуєте і теж хочете брати участь у постійних змаганнях, хочете взяти участь у цьому вирі спортивних боксерських подій, обов'язково приєднуйтеся до Федерації боксу Білоцерківської громади. Шукайте в соцмережах. Школи імені Олександра Гвоздика теж приєднуйтеся. І В'ячеслава Бульківського, Владислава Климчука шукайте в соцмережах. Приєднуйтеся, ставте питання, я переконана, що хлопці обов'язково підкажуть, підтримують, направлять, спрямують. І якщо чесно буде виходити, то якісь теплі слова знайдете. Так?
1: Звичайно.
2: Так, звісно. Всі завжди в нас двері відкриті.
0: Я от прям дуже хотіла б, щоб ви зараз звернулися до наших слухачів і знайшли дійсно такі слова для них, щоб вони не зупинялися, щоб вони завжди рухалися до якоїсь своєї мети. І якщо цікаво бокс, футбол і танці, то це просто супер, можна ще хокей додати, правда? Тож, будь ласка, друзі, зараз ваші відкриті мікрофони. Всі ми слухаємо вас всіми серцями і впевнені, що ви зараз можете як ніхто нас мотивувати на дії.
2: Можу сказати максимально просто, хто стукає в двері, тому завжди хтось відкриє. Так що беріть в свої руки і стукайте в кожні двері з ногами, руками, і в якісь двері та все одно відкриється. Так що не зупиняємося і стукаємо.
0: Клас, дякую дуже.
1: Да, я хотів би додати, щоб юнаки, наша молодь, мали якусь мету, ставили ціль і поступово до неї йшли. Це може бути бокс, можливо, це буде інший вид спорту, але без мети, без цілі буде трошки важко. Тому ставте собі великі цілі. Якщо не дійдете до великої цілі, то хоч до чогось точно ви дійдете і зробите свою, скажімо, свій час ви використаєте правильно і не будете жалкувати, що ви десь щось там в дитинстві чи в своїй молодості ви десь не допрацювали. Тому тільки вперед, працюйте і досягайте своїх цілей.
0: Дякую дуже. Ось такий мотивуючий сьогодні зранку в нас вийшов в ефір. Дякую дуже, пане В'ячеславе Бульківський, президент Федерації боксу Білоцерківської громади. І, звичайно, панові Владиславу Климу Климчуку теж велика подяка. Бажаємо вам неймовірних подальших успіхів. Вигравайте в усіх турнірах, в яких ви берете участь, неважливо танці, футбол чи бокс, чи щось інше. І, звичайно, вам бажаємо багато класних турнірів, партнерів, вихованців, яких ви виведете на найвищий спортивний олімп. Дякую дуже. Приходьте до нас іще, друзі. Ну і лишайтеся на хвилі Blitz FM. Blitz
3: погода. 20 червня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 29 градусів.
4: Блиц, погода!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінкіт гідно тарифів у вашого оператора.
5: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Радіо Блиц.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про ярмарок, який на кілька днів перетворював Білу Церкву на центр торгівлі, зустрічі і кінних перегонів. Уявіть Білу Церкву середини 19 століття. На ярмарковій площі рух і метушня, дзвенять вуздечки коней, поміщики оглядають табуни і укладають угоди. Так починався Миколаївський ярмарок – одна з традиційних подій міського життя. 9 травня 1850 року в Білій церкві розпочався черговий 10-денний ярмарок. Але за цією жвавою торгівлею стояла складна історія великих маєтків і їхніх власників. Саме вона багато в чому визначала життя містечка. Після смерті у 1843 році сенатора графа Владислава Гжегоша тривалий час вирішувалася справа про спадок. Довічною власницею маєтків стала його вдова графиня Ружа з Потоцьких, а спадкоємцями четверо синів. Юридичний поділ маєтків відбувся лише після її смерті у 1862 році. Але вже наприкінці 1840-х кожен із синів фактично управляв своєю частиною. Білоцерківські володіння опинилися під управлінням третього сина – графа Владислава Міхола. Саме за його господарювання Біла Церква переживала період особливої активності. Розвивалося сільське господарство, торгівля та освіта. Одним із важливих проєктів стало завершення будівництва корпусів Білоцерківської гімназії, яку у 1847 році перевели сюди з Вінниці. Яскравим свідченням економічного життя містечка став і Миколаївський ярмарок 1850 року. До Білої церкви з'їжджалися поміщики з Київщини та Волині. Тут відбувалися випробування коней і кінні перегони. У змаганнях брали участь кінні заводи княгині Сангушко та білоцерківських маєтків. І за словами сучасників, перевага залишалася за місцевими кіньми. Такі ярмарки були не лише торгівлею. Вони показували, наскільки активним і заможним було життя Білої церкви у середині 19 століття. І шум ярмаркової площі тоді був найкращим свідченням того, що містечко розвивалося.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, 0.520, до таку 25.08.2019 року, 0.7.24.09.14. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну. Зеленський зазначив, що Росія зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. А Лукашенку вистачить тижня, щоб її прибрати. Якщо він це не зробить, зробимо ми, наголосив Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії, наголосив він. Макрон зазначив, що європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані із тим, що відбувається в Україні. Енергоатом продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та готується до відновлення пошкоджених приміщень. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами очільника Енергоатома, пошкоджені приміщення компанія відновить упродовж півтора місяця власними силами. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні. Серйозні та образливі заяви Трампа, спрямовані проти Джорджі Мелоні, це образа для всієї Італії, повідомив очільник МЗС. Біла церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11

0: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Умань 96.
3: Радіо.

0: Blitz Fun.
1: У житті кожного чоловіка настає момент, коли він змушений купувати нові шкарпетки замість старих, поламаних.
0: Blitz Fun.

0: 20 червня у суботу у Бельцеркві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 29 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 4030. Потужна хвиля.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка» Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Умань 96.
6: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Здоровая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: сьогодні говоримо про ідеально приготоване м'ясо. Секрети від справжніх гуру кулінарії. Будьте з нами, далі смачно!
1: Всім привіт, це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Бліц FM. Впевнена, вам сподобається.
2: Мене

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 90.6.
6: Радіо Бліц.

у смаженні м'яса немає неважливих нюансів. Одесяти хоча б розміщення м'яса на пательні. Шматки слід розташовувати так, щоб вони не торкалися один до одного. Так м'ясо буде саме смажитися, а не тушкуватися. Ну і отримає хрустку скоринку.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Ой,

смак м'ясних страв при зберіганні погіршується. Саме тому м'ясо завжди слід смажити незадовго до подачі його на стіл.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Зверніть увагу, що товстішим є дно сковорідки, то краще такий посуд зберігає тепло. Це означає, що він чудово підходить для швидкого випаровування сіро-коричневої рідини з м'яса, і ваші страви будуть соковитими і зі скоринкою. Я чогось не розумію.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

А ви в курсі, що зберігати м'ясо деякий час поза холодильником можна, наприклад, заливши його сирим молоком або сольовим розчином? Дякую!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 78 9. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц FM.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. І ось знову ми будемо спостерігати за переміщенням музикантів та їхніх пісень в підсумковій таблиці цього тижня. Знову хтось втратить свої позиції, а хтось набуде трохи вищого статусу. Цей бурхливий світ не зупиняється ні на хвилину. Не будемо гаяти часу і ми.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів минулого тижня. Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій з піснею «Не п'яна закохана».
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: Друга – дебютанці переможного тріо «Мама Ріка, полюбила».
6: Я його полюбила, десь на Дніпровській сіле.
4: А почесне перше місце забронював для себе Древо – «Енкарапіста».
7: Танцювала моя дама, моя дама.
4: Всі формальності вступу нашого шоу витримано. Тиснемо на газ.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Розпочинаємо нашу подорож 20-м місцем, яке посідає Джері Гейл з піснею «Додайте гучності».

0: Джері Гейл, додайте гучності. Ось вже 36 тижнів поспіль додає гучності серед найпопулярніших пісень нашої сороківки. Були злети, були падіння, але як бачимо, на цей день пісня й досі залишається на доволі високих щаблях нашого рейтингу. Одразу за Джері Гейл на 19-й сходинці зручно умістився Даміано Давід з композицією «Next Summer». А 18-та позиція – це нещодавні новачки. Гурт «Бумбокс» з піснею «Залишайся».
1: Залишайся.

0: будь ласка.
1: 18-та сходинка, бумбокс, залишайся. Наступна зупинка номер 17. Її впевнено опанував Монатік. Ода свобода. Гімн всіх вольнолюбних та амбітних. Четвертий тиждень у нас в радіочарті Монатік зі своєю піснею «Ода свобода». А

0: трохи танцювальних ритмів від творчих. «Холод». Далі за нашим списком на 16-й сходинці Злата Огневич «Королева драми». А про подальше розташування музикантів дізнаємося за кілька хвилин після перерви. Почуємось.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
8: Безкоштовна лінія.
9: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка» Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093.
11: Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.

Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. 31 тиждень торкається глибинних струн нашого людського «я». Цього разу з висоти 15-ї сходинки радіочарту. 14-та позиція за Алексом Вореном – «Fever Dream». 13-та – це Нікіта Кисельов та його пісня «Вівтар».

0: Вівтар від Нікіти Кісельова та Степана Гіги. Так, адже, як ми вже згадували, автор цього невмирущого гіта саме Степан Гіга. Композиція всього-навсього лише другий тиждень лунає в наших динаміках, але вже підібралася впритул до першої десятки. 12-та сходника належить Максу Барських з композицією «Сльози».
1: Я не стану.

Романтична балада «Сльози» від Макса Барських вже відчувала смак першої десятки. Зараз позиції цієї зворушливої композиції трохи похитнулося. Але цей трек лише п'ятий тиждень гойдається серед решти претендентів на статус найкращого. Далі в нас 11-та сходинка з Бібі Рексою та Faceless New Religion, а дебютантом цього тижня стає Анна Трінчер з піснею «Твоя мама».

Анна Трінджер, твоя мама, ще один претендент на топ-списки найпопулярніших денс-гітів цього літа. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете в топі обізнаних та ознайомлених з тенденціями сучасної української музики. Почуємось за мить.

Вітаю всіх, хто, як завжди, у цій порі уважно вслуховується в радіоефір, щоб упіймати нашу хвилю радіочарту ТОП-40. Відчиняємо двері до першої десятки наших 40 найкращих. І тут подія ювілейного характеру. Володимир Дантес. 10 тижнів в радіочарті, 10 місце минулого тижня, 10 сходинка цього тижня. Найвища позиція за ці 10 тижнів теж 10. Тож Володимиру Дантесу бракує ще трохи наших лайків.

Лайки від Володимира Дантеса передають естафетну палицю фанату від Альони Маргалєвої. Ця композиція пестить наш слух 6 тижнів поспіль і досі лишається серед 10 найкращих. Альона Маргалєва, «Фанат», 9-та позначка.

0: Фанат і Альона Маргалєва не покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але й не погіршила. Антитіла були створені під коряти найвищі сотинки гіт-парадів. Так було ще кілька тижнів і в нашому радіочарті, але враховуючи ту кількість гарної музики, яку вам пропонуємо, втриматись на Олімпі довго завдання не з найпростіших. Антитіла відколи восьма позиція цього тижня.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Антитіла відколи. Восьма сходинка радіочарту. Сьома позиція – це Віталій Козловський з піснею «Шекспір». Шоста – Іван Люленов «Ікона». Романтична історія про колишнє кохання, яке не тримає, яке не відпускає. Але життя триває. Слухаємо.

0: «Дай мені піти», благає свою колишню Іван Люленов. Це один з найскладніших моментів життя, коли треба перегорнути сторінку і йти далі. Але спогади, думки і сентименти панують над тобою і не відпускають. Ікона, шоста схованка цього тижня за Іваном Люленовим. На п'ятому місці Тіна Кароль «Здатись ти завжди встигнеш». Четверту позицію обіймає Макс Барських з піснею «Закоханий». Залишайтеся з нами, і ми після перерви послухаємо трійку найкращих.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І це саме той момент, коли з-за лаштунків головної сцени виходять головні актори цієї п'єси. І як ви ж догадалися, ми дісталися трійки найкращих. Третю сходинку цього тижня зберегла з собою Альона Маргалєва. 28 тижнів поспіль її неп'яна закохана перебуває у радіочарті Топ 40. І вже чимало часу саме в трійці лідерів. Альона Маргалєва, неп'яна закохана.

щире визнання від Альони Маргалєвої. Можливо, саме цей стан закоханості і допомагає їй утримуватись так довго на вершині нашого радіочарту ТОП-40. Друга сходинка. Не менш позитивно заряджені Древо Енкарапіста. 21 тиждень у радіочарті і ще минулого тижня власник золотої медалі переможця. Тож слухай.

0: Треба та його антитерапіста трохи посунулися з п'єдесталу. Але причина цьому досить вагома. Як ми і передбачали нещодавно, мама Ріка мала всі підстави стати справжнім музичним землетрусом, який викликає шуви тектонічного характеру. Тож, досить константно в останні тижні трійка лідерів набула суттєвих змін. Відтепер королева балу – це мама Ріка з її пульсуючою «Полюбила».
1: Я її

0: здоров'я.
1: «Мама Ріка полюбила» – перше місце нашого радіочарту ТОП-40. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре. Почуємось.
2: Реклама на Бліц-ФМ.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
10: Умань 96.
11: Радіо Бліц ФМ.
9: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.

0: Бліцфан.
1: Якщо хочете ближче познайомитися в інтернеті з дівчиною, заводіть її куди-небудь. Наприклад, на сайт гарного ресторану.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 90.6.
6: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 21 червня у неділю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Комунальний заклад Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями: дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
4: Умань, 96.
5: Радіо Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну. Зеленський зазначив, що Росія зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. А Лукашенку вистачить тижня, щоб її прибрати. Якщо він це не зробить, зробимо ми, наголосив Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії, наголосив він. Макрон зазначив, що європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані із тим, що відбувається в Україні. Енергоатом продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та готується до відновлення пошкоджених приміщень. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами очільника Енергоатома, пошкоджені приміщення компанія відновить упродовж півтора місяця власними силами. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні. Серйозні та образливі заяви Трампа, спрямовані проти Джорджі Мелоні, це образа для всієї Італії, повідомив очільник МЗС. Біла Церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла Церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла Церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок з

0: більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
0: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: мисливця, що потрапляє зі 100 метрів білці в око, загризло зграє однооких білок.
1: Бліц фан!

0: 21 червня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
1: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи можливо з психіатричним діагнозом не ставати на облік?
2: Діагноз може встановити лише лікар. Коли ви звертаєтеся до лікаря, ви вже стаєте на лікарський облік. Проте психіатричний діагноз не є перепоною для того, щоб продовжувати жити своїм звичайним життям.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Блиц.

0: Blitz Fun.
1: У житті кожного чоловіка настає момент, коли він змушений купувати нові шкарпетки замість старих, поламаних. Блін.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебе.
1: 21 червня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
6: Кіно на дивані. Вітання всім, хто любить провести час за хорошим фільмом. З вами Володимир Дяченко, відомий кіноман. І сьогодні пораджу вам глибоку стрічку на подумати для хорошого кіновечора. Записуйте назву «Паразити». Так-так, оскароносний фільм, який сам режисер назвав комедією без клоунів і трагедією без злодіїв. Проте тут є місце іронії та чорної комедії, які в один момент змінюються елементами психологічного трилера. Про що кіно? Сім'я Кимів живе в злиднях, перебиваючись випадковими заробітками, поки одному з них не пропонують роботу в багатому домі. Недовго думаючи, хлопець підробляє диплом про вищу освіту і розробляє план з працевлаштування всієї родини. Хто тут паразити, хто лиходій, а хто жертва? Цікаво, що глядацькі думки розділилися, але байдужим фільм не залишив нікого. Золотий глобус, пальмова гілка, Оскар. Безсумнівно, він гідний і нашої уваги. Чому варто подивитись паразитів? Хоча б тому, що до цього фільму не змогли причепитись навіть злісні критики. 99% рецензентів вважають його шедевром. На сайті інтернет-бази фільмів йому присвоєно рейтинг 8,6. Це були «Паразити». Зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму.
7: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка» Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Умань, 96.
6: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Костянтинівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. Окрему увагу він приділив ситуації на Костянтинівському напрямку. Заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки на напрямку та безпосередньо в районі міста. Проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації. Сирський повідомив, що російські війська мають перевагу у кількості військових та не рахуються із втратами, за рахунок цього постійно тиснуть. Володимир Зеленський попередив співвітчизників, що Росія може активізувати свої атаки на українську територію, використовуючи ракети та дрони. Глава держави зазначив, що посилення ударів по українських містах і мирному населенню спричинено слабкістю Путіна. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні є критично важливою для НАТО в юридичному сенсі, адже її армія стримує масштабну агресію з боку Росії. Він також звернув увагу на те, що Путін прагне відновити вплив Росії до рівня СРСР, і реалізація цієї амбіції неможлива без контролю над Україною. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домігся виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку. Мадяр в останній момент прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що нібито нелегко йому вдалося. Також Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію нібито мають і інші держави-члени. Поки Путін відмовляється припинити війну проти України, ситуація для його режиму погіршується. Його напад на Україну став історичною помилкою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Але зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва, зазначив міністр. Біла Церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла Церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла Церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Бліц Ньюс.

0: грудях одна, як між...
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.05.2017 року, 0.20, до року 25.08.2019 року, 0.72.04.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Умань 96
8: радіо Blitz.

0: тебе.
1: 21 червня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок?
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy. Стабільність, що працює.
3: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
5: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
7: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
8: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
10: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.
11: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То тож вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради» запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц.

Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути.
3: Небо хилиться.
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
5: радіо Blitz.

0: Blitz FM 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Привіт усім шанувальникам цікавої багатої мови. Пропоную лишитися на нашій хвилі і послухати про цікаві українські слова,

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Друзі, а чули таке слово, як зупа? Ця загадкова пані – близнючка усім відомого супу і сестра Юшки. Слівце прийшло до нас із Польщі. У Західній Україні так називається рідка страва, яку вживають на перше. Ну як, візьмете це смачне слово на озброєння? Смачної вам зупи!

0: Блицфан.
1: Якщо хочете ближче познайомитися в інтернеті з дівчиною, зводіть її куди-небудь. Наприклад, на сайт гарного ресторану.

0: Года. 21 червня у неділю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
1: Блиц погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Знайомтеся, FIFA – це слівце далеко не пов'язане з футболом. Так часто називають кокетливу дівчину, яка привертає до себе увагу своєю поведінкою та зовнішністю. Усім фіфочкам наша наступна пісенька.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Наостанок про слово «шлепер» – буковинський жаргонізм, запозичений з мови ідиш. Сьогодні шлепером можуть назвати як студента-прогульника чи вільного художника-хіпі, так і бізнесмена легкої вдачі, котрий не дотримується домовленостей. Ось таке багатозначне слово. Нехай і воно прикрасить часом вашу мову, а у мене все наразі. Почуємось вже завтра на Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Умань! 96!
5: Радіо Blitz FM.
6: Мирський кришталь.
7: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну. Зеленський зазначив, що Росія зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. А Лукашенку вистачить тижня, щоб її прибрати. Якщо він це не зробить, зробимо ми, наголосив Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії, наголосив він. Макрон зазначив, що європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані із тим, що відбувається в Україні. Енергоатом продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та готується до відновлення пошкоджених приміщень. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами очільника Енергоатома, пошкоджені приміщення компанія відновить упродовж півтора місяця власними силами. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні. Серйозні та образливі заяви Трампа, спрямовані проти Джорджі Мелоні, це образа для всієї Італії, повідомив очільник МЗС. Біла церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц.

0: XFM 067-280-4030.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебе.
1: 21 червня у неділю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 103. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
0: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400 6400.
5: Енергонезалежність від Бачил все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
8: Головне радіо міста.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про ярмарок, який на кілька днів перетворював Білу Церкву на центр торгівлі, зустрічі і кінних перегонів. Уявіть Білу Церкву середини 19 століття. На ярмарковій площі рух і метушня, дзвенять вуздечки коней, поміщики оглядають табуни і укладають угоди. Так починався Миколаївський ярмарок – одна з традиційних подій міського життя. 9 травня 1850 року в Білій церкві розпочався черговий 10-денний ярмарок. Але за цією жвавою торгівлею стояла складна історія великих маєтків і їхніх власників. Саме вона багато в чому визначає.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Час вирішувалася справа про спадок. Довічною власницею маєтків стала його вдова графиня Ружа з Потоцьких, а спадкоємцями четверо синів. Юридичний поділ маєтків відбувся лише після її смерті у 1862 році. Але вже наприкінці 1840-х кожен із синів фактично управляв своєю частиною. Білоцерківські володіння опинилися під управлінням третього сина, графа Владислава Міхала. Саме за його господарювання Біла Церква переживала період особливої активності. Розвивалося сільське господарство, торгівля та освіта. Одним із важливих проєктів стало завершення будівництва корпусів Білоцерківської гімназії, яку у 1847 році перевели сюди з Вінниці. Яскравим свідченням економічного життя містечка став і Миколаївський ярмарок 1850 року. До Білої церкви з'їжджалися поміщики з Київщини та Волині. Тут відбувалися випробування коней і кінні перегони. У змаганнях брали участь кінні заводи княгині Сангушко та білоцерківських маєтків. І за словами сучасників, перевага залишалася за місцевими кіньми. Такі ярмарки були не лише торгівлею. Вони показували, наскільки активним і заможним було життя Білої церкви у середині 19 століття. І шум ярмаркової площі тоді був найкращим свідченням того, що містечко розвивалося.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Умань 90.6.
9: Радіо Blitz FM.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц FM.
3: Бліц Кідс. Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Зайчаткова казка. Бігло лісом сіреньке зайчатко. Стрип-скік, стрип-скік, гульк. А на стежці лежить казочка. Перегорнуло зайчатко сторінку. Ой, як сподобалися йому малюнки. І червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок. І написана казочка була великими літерами. Тільки зайчатко все одно читати не вміло. Взяло воно казочку під пахву, скаче лісом і думає: якби мені знайти кого-небудь, хто вміє читати. Це, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумало так зайчатко, назустріч лисиця. Добрий день, зайчику. Що то в тебе за книжка? Питає. Це казка, тітонько лисице. Ось які малюнки.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Добре, зайчику, погодилась лисиця. На пеньок сіла, книжку розкрила. Лапою по рядках водить. Жили були дідусь та бабуся. І була в них курочка. Несла вона смачні яєчка. А ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю лисице, перебило зайчатко. Ви не так читаєте. Тут намальована морквинка, білий кролик і веселий їжачок. Ти бач, зайчисько нікчемний, образилась лисиця. Мені, лисиці, віри найме. Ану тікай, поки цілий. І книжку на землю кинула. Підняло зайчатко книжку, далі пострибало. А на дорозі сірий вовк, хазяїн того лісу. Добрий день, дядьку Вовче. Привіталося зайчатку і книжечку простягнуло. Добрий день, косоокий, відповідає вовк, а сам дивується. Навіщо мені твоя книжечка? А ви почитайте, дядю, прохає зайчатко. Це, мабуть, цікава казочка. Казочка? Перепитав вовк. Ну гаразд, косоокий, можна. Ха-ха, почитати. Розкрив вовк книжечку і каже басом. Жила була бабуся, і було в неї сіреньке козеня. Смачне, пресмачне. Зайчатко послухало трохи вовчу казку і далі зазирнуло в розкриту книжку. Зазирнуло, та з дива аж лапками плеснуло. Дядю Вовче, ви ж читати не вмієте. У вас малюнки в книжечці догори ногами. Розсердився вовк і шпурнув книжкою далеко в кущі. Забирайся, а то з'їм. Дивись, но. Читати, каже, не вмію. Всі казки про смачних козенят. Підхопило бідне зайчиня свою книжку і побігло, не бачачи перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більш перекосилися і не помітило зайчатко, як опинилось на руках у хлопчика, що в лісі гриби збирав. «Заспокойся, зайченятко, заспокойся, сіреньке», – сказав хлопчик ласкаво і погладив зайча. «Хто скривдив тебе? А це що? Казочка! Які малюнки цікаві! Ну, ми почитаємо її». І прочитав хлопчик сіренькому зайчаткові казочку, що була у книжці, про білого кролика і веселого їжачка. «А тепер, зайчику, тобі пора до мами», – сказав хлопчик і простягнув йому казочку. «Рости скоріше, вступай до лісової школи, і ти навчишся читати». «Неодмінно», – сказало зайчатко, і в зелених кущах майнув його смішний хвост. От і все.

0: So what you working with?
1: Це була програма Blitz Kids. Всім лайки, лайки, лайки.
2: Потужна хвиля.

Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого... Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Костянтинівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. Окрему увагу він приділив ситуації на Костянтинівському напрямку. Заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки на напрямку та безпосередньо в районі міста. Проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації. Сирський повідомив, що російські війська мають перевагу у кількості військових та не рахуються із втратами, за рахунок цього постійно тиснуть. Володимир Зеленський попередив співвітчизників, що Росія може активізувати свої атаки на українську територію, використовуючи ракети та дрони. Глава держави зазначив, що посилення ударів по українських містах і мирному населенню спричинено слабкістю Путіна. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні є критично важливою для НАТО в юридичному сенсі, адже її армія стримує масштабну агресію з боку Росії. Він також звернув увагу на те, що Путін прагне відновити вплив Росії до рівня СРСР, і реалізація цієї амбіції неможлива без контролю над Україною. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домігся виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку. Мадяр в останній момент прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що нібито нелегко йому вдалося. Також Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію нібито мають і інші держави-члени. Поки Путін відмовляється припинити війну проти України, ситуація для його режиму погіршується. Його напад на Україну став історичною помилкою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Але зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва, зазначив міністр. Біла Церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла Церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла Церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Свобода.
1: 21 червня у неділю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a

0: Blitz Fun.
1: У житті кожного чоловіка настає момент, коли він змушений купувати нові шкарпетки замість старих, поламаних.
0: Blitz Fun.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Клабхаус – програма про музику, улюблених музикантів та найвідоміших артистів України та світу. Сьогодні наша гостя – американська зірка Білі Айліш. Білі Айліш Пайрет Бейрет О'Коннелл народилася 18 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі. Її батьки – актриса, музикант і сценарист Меггі Бейрет і американський актор Патрік О'Коннелл. Дитячі роки Біллі, як і її старший брат, провела на домашньому навчанні. За це рішення батьків вона вдячна й досі. Дівчина вважає, що у звичайній школі до неї ніхто б не поставився серйозно, і це б її дуже засмучувало. Удома ж нічого не відволікало Айліш від отримання знань і найулюбленішого заняття – музики. Ось як зростають справжні зірки, подумаємо над цим, доки звучить музика. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про ваших улюблених суперпопулярних музикантів. І сьогодні героїня моєї розповіді – сенсаційна Біллі Айліш. Біллі – американська співачка та автор пісень. Її дебютний сингл «Ocean Eyes» став вірусним і зібрав понад 194 мільйони переглядів на Spotify. А пісня «Bad Guy» зібрала всі авторитетні музичні нагороди, включаючи MTV і номінацію на Греммі. Усе, чого ви не знали про юну співачку, вже за кілька хвилин після маленької музичної паузи.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Ділюся подробицями цікавого та насиченого життя суперпопулярної американської співачки Біллі Айліш. А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі, а в 11 років почала писати і виконувати власні пісні, як і її старший брат Фінеас О'Коннелл. Ще одне сердечне захоплення Біллі – це танці. Однак в січні 2016 року дівчина отримала травму, що назавжди перервала її танцювальну кар'єру. Про те, як стартувала карколомна кар'єра Біллі у музиці, за мить після пісенної довірки від музичної редакції Blitz FM.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, програма про музику та музикантів, знову в ефірі Бліц FM. Як і обіцяла, вже зараз про те, як знаменита Біллі Айліш розпочала свою музичну кар'єру. У жовтні 2015-го брат Біллі Фінес написав ліричну композицію Ocean Eyes. Біллі перетворила її на саундтрек до хореографічної постановки колективу, в якому танцювала на той момент. Композиція привела всіх у захват, і Біллі з братом вирішили завантажити її на SoundCloud. На той момент Біллі було всього 13 років. Поступово пісня стала вірусною, про неї дізнавалося все більше людей, а незабаром Ocean Eyes прозвучала у фільмі та серіалі, що і стало справжнім успіхом для юного таланту. На хвилі успіху Ocean Eyes і її реміксів 24 лютого 2017 року Айліш випустила наступний сингл, який був презентований на нічному шоу з Джиммі Феллоном, а кліп до пісні знімав справжній зірковий продакшн. Що було далі? Дочекайтеся. Розповім за кілька хвилин.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус і наша героїня сьогодні Біллі Айліш. Після появи пісень юної артистки у кількох відомих серіалах, у серпні 2017 року вона презентувала свій дебютний альбом «Don't Smile at Me». Міні-альбом став золотим, а одна з композицій – платиновою. Її завантажили понад мільйон людей. Пісні знову розібрали на саундтреки до серіалів, потім послідував перший тур і новий альбом, який одразу стартував з першого рядка чарту Billboard. За перший тиждень після релізу альбом купили 313 тисяч разів. За півроку в США було придбано 2 мільйони копій, що зробило студійник Біллі Айліш двічі платиновим. У листопаді 2019 року співачку було номіновано на Греммі в 6 номінаціях, в тому числі альбом року та пісня року. Ось такі вони найяскравіші зірки сучасності. Дякуємо, що були з Артхаусом.

0: це був Бардхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський скептично оцінює слова Олександра Лукашенка про небажання бути втягнутим у війну. Зеленський зазначив, що Росія зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка в війну, і той зараз розуміє, що Україна буде відповідати. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. А Лукашенку вистачить тижня, щоб її прибрати. Якщо він це не зробить, зробимо ми, наголосив Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії, наголосив він. Макрон зазначив, що європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані із тим, що відбувається в Україні. Енергоатом продовжує оцінювати наслідки атаки російського безпілотника на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива та готується до відновлення пошкоджених приміщень. Про це повідомила прес-служба компанії. За словами очільника Енергоатома, пошкоджені приміщення компанія відновить упродовж півтора місяця власними силами. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні після того, як президент Дональд Трамп зневажливо висловився про прем'єр-міністерку країни Джорджу Мелоні. Серйозні та образливі заяви Трампа, спрямовані проти Джорджі Мелоні, це образа для всієї Італії, повідомив очільник МЗС. Біла церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти.
4: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Ми світла мовчим, з нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай шторі. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Тут в

0: Лиза.
1: 21 червня у неділю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Чеса.

0: Погода.
1: 21 червня у неділю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Костянтинівському, Слов'янському та Краматорському напрямках. Окрему увагу він приділив ситуації на Костянтинівському напрямку, заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки на напрямку та безпосередньо в районі міста. Проаналізували дії противника, його наміри та можливі сценарії подальшого розвитку ситуації. Сирський повідомив, що російські війська мають перевагу у кількості військових та не рахуються із втратами, за рахунок цього постійно тиснуть. Володимир Зеленський попередив співвітчизників, що Росія може активізувати свої атаки на українську територію, використовуючи ракети та дрони. Глава держави зазначив, що посилення ударів по українських містах і мирному населенню спричинено слабкістю Путіна. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні є критично важливою для НАТО в юридичному сенсі, адже її армія стримує масштабну агресію з боку Росії. Він також звернув увагу на те, що Путін прагне відновити вплив Росії до рівня СРСР, і реалізація цієї амбіції неможлива без контролю над Україною. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домігся виключення із заяви саміту ЄС слів про прискорений вступ України до блоку. Мадяр в останній момент прибрав з декларації ЄС пункт про прискорений вступ України, що нібито нелегко йому вдалося. Також Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Таку ж позицію нібито мають і інші держави-члени. Поки Путін відмовляється припинити війну проти України, ситуація для його режиму погіршується. Його напад на Україну став історичною помилкою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Але зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва, зазначив міністр. Біла Церква стала майданчиком для одного з найбільших економічних форумів країни. В індустріальному парку Біла Церква відбувся форум Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку, який зібрав понад 1500 учасників з України та з-за кордону, представників влади, бізнесу, інвесторів та експертного середовища. Під час заходу обговорювали розвиток української економіки, залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць навіть в умовах повномасштабної війни. Однією з ключових подій стала урочиста закладка капсули на місці майбутнього виробничого комплексу, що символізує подальший розвиток промислового потенціалу громади. Учасники форуму відзначили, що Біла Церква дедалі впевненіше стає одним із центрів економічного розвитку країни, де реалізовуються масштабні інвестиційні проєкти та створюються нові можливості для бізнесу та громади.
1: Бліц Ньюс.

0: Шкода.
1: 21 червня у неділю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.